Vi hade så fel för ni har glömt. Räkterbordet har ett tappbord återblömt. Vi har spriset sacken ett enflömt. Lyden sägs här hos de vunden trutt. Spugget råf nå ist för killet fint. Och fader, frauers en frauer. Fader i han alles von dir glömt.